0: Hima, kai daura gi office ki dangai ri asuk thun hala isibu office suti goi ma bo
1: oi deda karai di suti nun hai
0: hima
1: ai she office ro rabne he gyo bu ga soi sat taw ro ma ga nangon da nuai ba paum tam ge na pra pra bhale mi dni um da
0: hima kai paung nu mi kai paung no ba
1: nuai ba paung le
0: che tamo mi promotion ga kar bro
1: ai khoi mi ai gi na tm ni paung se promotion gi wan ti mi na cha nu pa do thabak achoba ma phang ye ne ada
0: ha ki pu mo ba Is tapa pangleba. Oi brahisi bo.
1: Oi bani ne.
0: Is abu tolop zara da ba. Kana na pira pa pauno ba. Ta chengna chuma zalo.
1: Ai ne ne thabak chat pada. Mani tondu lambi do par par par la e ba hobe hobe la ku tu da kai do lam zano nang di karai de no ne gari du thok kham ba. Ada par ina ta sangchil aga yam harauna ibu mo do ada thabak chawum phangena phone tole I yum dong ta chat piru so pau hai biru so ne la ine ne he hai re. Ada ina kai no ne hari sibo ai di pesa tharo hai bla kai ne khalu ro ne ba ado mane to ne bu do thabam phange na haire kudu de di nasi hai do e ma ko ko re ne haire kai anu hai re sha
0: ai di ha bu ne lo re da ado ma na ma mang tha da yau ki hai ba interview do ado e ma ta re
1: private company e me ki maming haire pani ne kari no ne sa maming do ko ko re ne ado ki manager ho re ne ya ado da khang de lo policing hundra nga de ho do re ne
0: i mai bi ma to lo policing hundra nga de ki
1: ho ne 75,000
0: ไอ้ดิหนูไงบ่เนลอยดิตาโอ้ดูบ่ดีเนี่ยไอ้ซะสิอีนาตะซุมเลหนิงอีนี่อะดูยุมตะทอระกะทะบักทีบังไงริงเดชะดังออกเซ็ดเนลัมนี่มังอัมนี่มังอัมมวยดรออะดูมวยตามอนะดิซะสิคอมพิวเตอร์ตะมะละกะลิซิงหุนรางาซะบะทะบักผังกะนี่ดิฮานะซุไฮซุไฮบิดะนะ
1: กะนังดิกะดิคังกะเนี่ยแกคุณนุงกะบะกะละดุมเลยเรนังดิอ่ะซอกุดไปยาฮิโรอีเปมา
0: โอ้คังเดคังเด
1: ဒီစာကင်ငွေပပေါတာပနမစီတဲ့နဲ့မရိတုံနဒနမုတ်လိုင်းနရုံစီအဲ့ဒါမရိဝါနတိနေဟဲ့အဲ့ဒါတမောစီတဲ့ဂီဒီဣဘုံငိုကြီးပိစာစသာရိုဒပနီနာသာသာကြီးဖောင်နပတလို့တူနဲ့ဣဘုံငိုနသာရပပိစာတူနဲ့ပချစ်လကယုံစီအမှုတဖဇနဆင်စီလကဣမုတ်တီနပတဝစီတဲ့အမှုတဒီငါခိုးတဲ့ကေတော်ကေနွေခရတော်ကမုခရတော်ကမု
0: ကဲတော့ကေနံဘာမှမတော်လန်တော့ဟဲ့တခြားကခင်းတော့ကေတော့ကေဣမုံနဆေပါတော့ဘကိုက်တော့ပါမအိပအေးဟိုကြည့်တိမိုဘိုင်းပိုက်တော့ပါခွေးစီငေါ့ဘတာရပါနေဟိုလေလိုင်းကြီးဖုန်းနမလေးရမတူစုမွေတာမောနဘီလ်တီမန်တဲ့နာဒမကခရဲအင်းဣမုံနဆုမိုဘိုင်းဖုန်းအမတဒီလေးဒီတဲ့နာဖုန်းတော့ပခုတင်းကြီးဆောက်ရဣဒူနေအင်းဟိုင်းဆိုဟိုင်းပါနေအမတန်ဒီလေးနံပါတ်တော့စီပါအင်းအေးဆုခလ်လင်းနေမိုဘိုင်းပိုက
1: pai gitu, di tan di tali
0: saya. Oh, madu punamak tu, nang ini yau biru dergaluai deh.